0: Kylie Minogue għalda l-ħodu light up kifdoq 6 minuti għatlieta fil-ħodu Jamie Wayne awek on Bay Breakfast.
1: Hey, bonġo
0: kbira, Terren ma tinsax fostna l-lum nsħelmu l-ek xorta wahda, Terren minna unnekka bonġo kbira, nisper s-sakkalkom l-biz dal-ġurnata tajba barra jibsa
1: 100% jena għavoli għalbira għakont bisik.
0: Tlieta tkun nipsawis.
1: Xorta ħassejta da' nara diffiċi dorodu, imma l-qasir koprajna.
0: Kif inti, tajjeb?
1: Le, il-fat li. Il-fat li maddix nill-liki għaw bomba.
0: Iwa, għadhom il-sitta, għadhom il-sitta. X'namlu ntuja l-għaw?
1: Ntuja l-għaw.

0: La seta throwback della domanda Vici, level Zek, Sredo, Ossetown Offs, Palessa, Atteta Velodo, Jamie Wayne, Aunek, Bonjo, Bira, Menar Terren, Allum, and Salmulek Terren, Menaunekka. Certi li jekkanda, insomma ma nafx forse kalla xiexol.
1: Illum ma li feta, so probabli biex tistriħu miskina.
0: Le, jo kolla xie bieċa xolora, laqqas naf, to be fair. Jo laqqas naf, insomma jekkadek riqda, mela f'dak il-kas, terri ma maċefaj, nejru għalik. Bonġu kbira, mbara u enerġi ritorna u koll, wara li kien nijes. Min fostna il-bira.
1: Il-bira konti għad vera jaħasra fistat deboli wara. Pratikament, memx moti għar kif tista tispiegadi, pero speċajt naqra fitma tal-peer pressure. Min għar maħad beda jipresher jani. Dan konna din barra insomma l-berdej ta' ħabib tiegħi. U bħala grupp kolla id-deċidew għalija li mmorru nieħdu pleter ta' seafood. Issa jena seafood vera mhuwiex ħabib tiegħi. Dan x'niggustah vera. Jien bdejt nara. Et forsi għan nispiċa f'xi situazzjoni, bħal maġrali bil-babbux. Il-babbux sforzatni nikolo, mitfajla, u bqajt nordnom, baqaw joġbuni.
0: Meh, tajbin ħafna.
1: U et mela, isma, oħroġ naqra mill-comfort zone jena u duq kollox.
0: La jedina. Għatma doqtom, għatma doqtom.
1: Ma negustaħx kif jider, l-għambli, l-muscles u ek, dan, insomma, whatever. Bdejt insot naqam nieħri u nikol l-oyster u nixrob l-affarijiet u nikol ngerrem. U għedin tajjeb ħafna.
0: Oġbuk.
1: Il-problema kif wasalt id-dar. Taddi xi sejja nofs li nallaqajnejja u l-istonku bedda jagħmel ħsejjes li qatt ma smajt qabel.
0: Bis-seafood kera,
1: Le, le, u naħseb jiena l-problema, mhux għax ħadd ieħor baqa' tajjeb, inkluża tfajla ġifieri.
0: Tid-dar li l-ek in-nifsek wejn. Bonġu kbir, laqgħu li all right here.

0: niftajja pwis, niftaħr kien pajizna fit-Tazmin Nilu dan Tom Grennan, Little Bit of Love.
1: Vera ġi Malta.
0: Iva vera, vera, vera.
1: Skonna.
0: Right to life, ek, right to... Fiċin ħafna kont.
1: Firmalek, firmalek.
0: Lema firmalek.
1: Taċċajtu. Taċċajtu.
0: Pero right to, right. Kwasi laqatni anka bil-bżi. Tant kem kont viċintija. Għibdu, għosibna, zin 20 bħalissa Jamie Wayne, għu nekon Bay Breakfast minn Arterin. Għal dalodu u l-bira għabdejna wahda ġdida u għin ħana ġurnak minn ħabbar kon ċawek.
1: Spiega li għax jena għan diġida għax jena għaddej.
0: Ila li x dinija daċxej għawija mux ħazin, isma daċxej. Win with Hyatt
2: Centric on Bay.
0: Ui, kem taħtna x-nisimaw il-biraħ u kważi kważi tam il-tajb ħafna mal-kanen tal-ġurnata pal-brankunet namlu l-ewel kanen tal-ġima. Pero, dil-bieċa ta' xogħol, apparti li ovvjament vera ħadd esprimi kanna liġi li ġratlek, però tħattik rigal lura x'tista' tirbaħ bil-kbira jidhom naqra wejn.
1: Jew hekk għandna weekend break minn Hyatt Centric Malta b'valur ta' 600 euro, today passes għal żewġ minnies rooftop pool li jinkludi lunch b'valur ta' 160 euro u VIP table għal 6 f'wieħed minn Jumu's Grill Nights.
0: Yes.
1: B'valur ta' 240 euro, ġifieri. Il-met stej, ma tanġu tajjeb, ma t-nassu mi 1000 euro.
0: Vicin l-elf,
1: jiġu.
0: U xolok uwa illi basikament t-rakunt għanna weekend illi marlek assolutament zmerċ, xikanen illi weekendek mifuħ, tajt imma kollox ġeħazi.
1: Kif tiftaħajnejk, s-sirt fil-ħodu, tibda wahda wara l-oħra. Assa ta' wara podina fuq podina.
0: 9900897 fuq WhatsApp tana, komplu ibatulna, irċevejna dan il-bira.
1: Grazzjo.
0: Isma da' xej, għax da' għawi.
1: Bir-ritratti miskin.
0: Biex jgħatina l-provi, isma da' xej għalina grazzjo l-bira, ħara.
3: Hello, Jamie, Italian, Ewen, l-lupa firmi, Ewen, s-sirdelikom kolla. Ma konċ s-sena mela din, ma għadħol competition. Ma marxu fuq nibda. Dal weekend klajn għawdex and hemm farmhouse dar insomma bil-bur tal-familja u qed naħtilgħu nistrieħu jkun relax, però minflok klajna konna relax, tlajna sibni xejn diżastru, spiċċajna nlatfu nagħmlu ħafna maintenance u kelli nġib ħaddim biex jagħmel x-xogħlijiet u anke x-xogħlijiet fil-pool. U frog spiċċajna nrelax jew spiċċajt spiċċajna weekend xogħol ħoss li qafi suqa fuqi.
0: Mhux
3: biss, wara lest ovvjament x-xogħol jagħmlilna ħaddim faqqalna kont ta' 1300 jien bdejt nixxejkja nixxokkja ma stinniex aħ jitlobna laqsek. Laqas kelli l-kulfus kollu kelli nissellef ħabib tiegħi qollu issa spiċċaj b'1300 dejn ukoll. Dak hu bażikament. Flok tlajt nistrih, tlajt wejjejt. Grazzi.
0: Jekk għallek weekend simili għal ta' grazzjo, f'dak il-każ ebatilna 9900897 illa li x jista' jkun illi nhar il-ġimgħa li ġej dak il-weekend break ikun tiegħek. Probatilna llum 9900897 tajba wejn.
1: Bellaħni wet nitħassru vera miskin. Tispjaċini grazzjo dolodu.
0: Il-weekend mifquħ grazzi għal Hyatt Centric Alissa Hugel biex inkomplu moving to the sun fuq bej.

0: Calvin Harris, Alda Lodo, Feel So Close, What, Jamie Wayne, Awnek, Minar Terna, Lumon Bay Breakfast.
1: Bonġu, hey,
0: bonġu. Bonġu, kbira fti tal-ħinilu, bdejna nitkelmu dwar kompetizjoni friska, ġdida li bdiet. Il-biraħ, t-tina pjaċir kbir.
1: Et n-impressjona ruħi, xaħna n-reċivu.
0: Għax l-istajer l-et nisimaw u ma gbar, naslu għaldi. Win with Hyatt
1: Centric. On Bay. Dak li l-Euro Mega League chance li tirbaħam nar il-ġimgħa li ġej importanti li tibatinna voice message fuq 9900897. Il-problema hi qed tirċivu ħafna stejjer tant imbarazzanti imma bil-miktub.
0: Iva veru, batulna voice message. Voice message 9900897 sabiex tirbaħ dak il-premju pjuttost kbir f'dan il-każ ikollok tgħaddi daqsxejn minn tibatija wkoll u tirrakkuntalna x'kien it-tibatija li għaddejt minnha. Bħal mamel dal-ħodu il-ħabib tagħna Floyd. Bonġu Floyd, għalilna hekk isma' daqsxejn.
2: Mela, bonġu Jamie Terren u Wayne, apparti li mhux jgħid hemm imma jgħidu lu bonġu bil-bot.
1: Thank you.
2: Darba minnhom insertajna aħna tlajna għawdex kif kienet jgħid wieħed ukoll. Bid-differenza li alright, farmhouse, relax.
0: Isma' di.
2: Ukollna grupp sew, jiġri kuġini, Tommy u x'naf jien. Oh! Għamilna l-ewwel lejl, kollox marbuċċi l-ġej, wasalna t-tieni lejl. Oh, insomma, dak t-tieni lejl. Bażikament kienu qegħdin isajru. Oh, marret biex iħarsu lejn kuker, jridu jelbu li kelli hu xi ħaġa. Ukoll labelgħu food poisoning għax kien hemm ġurdien. Bażikament spiċċajna tlaqna minn il-farmhouse. Għamilna lejl. Ġoxitu bedroom apartment u fil-ħodu kulħadd imossu mdamdam.
1: Il-ħaj.
2: Jiena. Il-fortunat, jien nitrenja allura nikol tajjeb inkollu bil-lunch boxes miegħi.
1: Sewa sieħbi.
2: Dejjem li kell moti u ma ġrali xejn. Believe it or not. U daw li kienu normali u li sajru, kollha b'xi ħaġa, kollha jħossuhom ma jifilhux. Qed tarahom meta tibżgħa saħħtek.
0: Xiġifieri għax kien hemm ġurdien.
1: Ma ġralhomx hekk kont twiedaw.
0: Nitwerwer. Kont nitwerwer.
1: Qed nimmaġin daħlilhom ġoli keldan biex tiċċaw.
0: Laħar nkun naf li blajċi biċċa minn ġurdin. X'biża? Marja sa.
1: Probabbli mhux ħadd induna sewwa x nimmaġina li għandu tomata tiġi.
0: Daw indunaw, jo daw
1: indunaw għax ħassew l-aftar mittija.
0: X'biża qasirt. Anka nimmaġina ssir ukoll qed ixoqla raqal hija dal-lodu. Nitwerwer minnhom jien.
1: Isma' komplu batunna 9900897 daw il-diżastri li ġrawlkom matul il-weekend, weekend reċenti. Għal dawk l-1000 euro ftakar, bonġu.
0: Komplu.

0: grazzi ħafna. Role model, high hopes, 3000 għal dal-ħodu ġejmi tarnu għajn, minn għar tarn, on baby, rakus kam jaġbun il-disk li xbicċab bicċab ċip. Inħosni
1: għalli għalik, inti, għalli għalik.
0: Bludjenza, nħosni ludjenza miħaj. Bonġu kbira, nisbar li għattis tempo, ta' ġej bil-mot il-mot, imbarra t-ġuftakom jek li t-bżawx, għat t-ġuftakom issa, grazzi għal din. Win with Hyatt
2: Centric. On Bay. Iċċansa lik biex tirbaħ dawk €1,000 f'rigali dejjem ovvjament jikellek xi weekend disastru. 990-087 aħna nistennew u nirċievu ħafna ħafna stejjer minn tagħkom b'weekend li marrilkom ħażin.
0: Ekku, ekku, biċċans li tieħdu weekend tajjeb ħafna grazzi għal Hyatt Centric għal Dalodu. Intuhom dal-ismajna wej?
2: Dal-ismajna u wieħed li.
0: Ħajkun nżommu anonimu.
2: Għax il-persuna għaltina li tant kienet tħoss imbarazzanti tibatu dan. Li ma tixtieqx li jisema għax joqdu jbossu la tax-xogħol. Isma' naqrax għaltinna.
3: Bonġu għalikom, vera imbarazzanti biex ngħid.
0: Tibżax, aħna ma se niġġudikaw.
3: Qabel kont f'relazzjoni. Konna morna għall-weekend. Xiem fuq cruise. Ovvjament kuna dik żgħira t-esperimenta. Ma dal-persuna msamma għamna l-attal imħabba deċidejna nagħmluh fuq siġġu tal-aluminju. U minn ix-xirqija għajin. U insomma wara li qomna bdejt nħoss nistramba hekk indu ngħid li s-siġġu ġi xatt mal-art. Bil-mistija u l-panik li qabadni bdejt nipanikja ovvjament laħad tħol iċ-ċejber mejtu tara dak id-diżastru. U la reflikelli d-deċida li jaqla xie vite mis-saqaf.
2: MacGyver?
3: Tal-bravu biex jirraġġa s-sġu, dendel s-saqafu kus, biċċajna ma problema, bżewġ problemi. U s-biċċajna, għamilna weekend, imħasrim minn ġewa.
0: Wow!
3: Da persona bqajt mija, għadda zmien, iż-żewġt, u biex inkompli, tamla imbarazzant il-ħaġa, ġi jaħdem, fejn jaħdem jien.
0: Dima fimtix,
3: jisfetnifima.
0: Wow! Di storja kbira. Allora, f'dakil kasim, ma li kiku terbaħt il-kompetizjoni? Ma mint mur marraġan, jon kella ma dal-ex.
2: Daqla xinkwit. Daqla
0: xinkwit. Kollega, insomma, samuġek.
2: Muġek.
0: 990-087 fu WhatsApp tana komplimatulna storja għawija. Grazi kbira għal-darbohra l-Hyatt Centric. Ta' din għal-issa, inkomplu biktar. Beyoncé, Break My Soul fuq bej. Bonġu.
2: Bonġu.

0: Sam Fender, people watching, all dallo to Jamie, Taren Wayne, men Taren l-lum on Bay Breakfast, bonġu kbira.
1: Għad, nima nistax nemmen xadni kif smajt.
0: Naf.
1: U kurzi ta' wahda għandi u għed n-saksjoner dil-bicċa ta' xol, jek jafx il-raġel bi għad il-kommedja u l-isbicċa ta' ktemmija u dan.
0: Tajba.
1: Kurzi ta' kbira f'da' għawada.
0: Nħos li għaltin li laċandri ta' massebat rieħ fuq radio. Nħos li
1: għazli ġili ta' maħħa.
0: Għomru mekdar minna għunu f'sittar nijħor iktar kanen ġajin, iktar sejjer għawija għalik dal-ħodu. Ġajin iktar mil-gbar dal-waqtu kol. Bonġu.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the week with

0: Se va un off spalles a Jamie Terran Wayne, men Arteren allum on Bay Breakfast.
1: Bonjour,
0: Gwirad Kenneth B.O.B. Hayley Williams from Keen Airplanes al dal-ħodu nisperaq t-istemp huwa barra bil-mot il-mot, nisperaq t-tbda xej fil-ġimgħa u bħal-bieraħ dejjem nagħmlu nibdew il-ġimgħa bl-ewwel kanna tal-ġimgħa u l-ewwel kanna tal-ġurnata. U l-bieraħ anzi nħoss l-obbligu li nerġgħu nsemmgħu għallum sabiex dawn kollha illi ovvjament qed jisħtu il-ġimgħa tagħhom dal-għodu ovvjament għandhom xi ftit imorru għax-xogħol qegħdin on the way jgħidu ara. Seta kelli ġurnata għar.
1: Ekku, ekku.
0: Il-bira ħirċevjena dal-messaċ minn għant Joanna għartinna ek. Ibsa, għasseba nosta fil-ħodu, għantkom disclaimer, tajjeb, għantkom warning.
1: ċinu ġejmel?
0: Ismaħħa, Wayne, ismaħħa.
2: Buonġu għalikom, mela jena il-kanna li blajt l-lum kienet xin kontet n-wassal it-tifel għal-ċaltke. U kif kważi wasalna ħdejn iċ-ċaltke, ħanipparkja ħanħorġu kollox. Tella li l-breakfast li tajtu dal-ħodu ma kull imkien fuqu fuq il-car seat il-sitijiet ma l-art ovvjament ma l-naqma ġiġa xari ma firri dak il-ħin tfajta ma l-ġemp għax ma konġ nafx ħanamil għan nisissa ma nafx ħanamil ġifri jekk għandkom xie idejat ta' kif nista' innaddaf il-karozza ejduli u ejnuni please. Thank you. Nisperan kon kom ġurnata ħjar minni.
1: Face mask, paring wanti wipki. Ma tantx għandek kif iddur ma' ħadik il-biċċa tax-xogħol.
0: Hawnhekk
1: tħassar għall-ġewwa, nispera li baqgħet irkuprat minnha il-biċċa tax-xogħol.
0: Fejn nirringrazzja l-allat li tfal m'għandix.
1: Ejwa.
0: U meta nisma' dal-istejjer ngħid.
1: Isma' jien meta ġibt issa din xi ħaġa vera vera fiċ-ċokon, meta ġibt il-kelba jiena. Kienet dardar għal-karozza fil-bidu. U l-istess, il-martirju biex kont innaddaf. Martirju.
0: L-li, jena minnix tajjeb. Dikka dritta l-karwax, ġewena, ekkadnila. Jienu terin li ovvjament, probabilment.
1: Detailer, naħseb, biex karwax mux ħassalvak mir-riħata.
0: Xbiza. Kif di jgħabżu 7 u 9 bħal-issan, koblu biktar. Rain fuq bej, bonġu!
1: Bonġu!

0: Bent zijn boom, beautiful things al da lodo e kif sardo u t-minna sin kwart minna un u ftit tal nivor u kif għat nsemmu laffarijiet izbiħ flim kima bent zin boom ma nafx t-tisimaw xer ta' kurna tartlita dan il-ħin jif dak il-kas ta' fuxinu ġej naslu al quote of the day ma Cheryl N. McKay ma għan amlu għabis sigla, sorry, għanna sigla
1: mela
0: tlana quote of the day ma Cheryl N. McKay umana il-tiktoker illi skoprejna dan l-aħħar lil Cheryl N. McKay bħal dejjem. Bonġu Cheryl, kif inti?
2: Bonġu sbiħti!
0: Kif inti tajba?
2: Tajba, tajba, il-ġimgħa l-oħra qom timdamdma, imma llum qom timċaqal.
1: Rajt, nistema fuq tiegħek din
0: il-ġimgħa. Kif qamt burdatek? Hi.
2: Ma nistax ngħid.
1: Proset, hi, proset.
0: Għax għadduk mini, xer, għadduk mini. Cheryl, inti l-najew x'naħsbu?
2: Mela, mela.
0: Tlaqna. Alright, ċera, deka.
2: Il-kanzunetta.
0: Il-kanzunetta, għandek il-kanzunetta. Iva, għed t-istanna il-kanzunetta, raġeja. Tlaqna.
3: Quote of the day, ma Cheryl N. McKay.
0: Tlaqna, Cheryl.
2: Il-mera ma tista għat tikdeb dak li tixtieq tara turiulek. U dak li ma tixtieqx tara turiulek ukoll.
3: Quote of the day, ma Cheryl N. McKay.
0: Brava, brava. U li l-ek il-mara storik, xer?
2: Li li turin jaffarit, bihima turin jaffarit korruħu.
0: Ma xek, kolħat.
1: Ma talodu Cheryl N. Tiddi.
0: Iva, veru,
2: talodu. Il-mera qatma tistatik, veru.
0: Veru, veru. Cheryl, grazzi kbira tal-kwotana. Isma tilna l-JP, jax l-JP toġobni tista.
2: Mela, mela.
0: Tlaqna.
2: Bonġu. Juppi.
0: Grazzi mira. Cheryl N. McKay. Bonġu. Ħafna. Nibatu lek ħafna bewsa. Ħafna mħabba ziza.
2: Inħobkom.
0: Anka ħana ziza. Grazzi kbira.
2: Ħanitfalkom bewsa.
0: Tlaqna. Erġa tijil. Neġbos majnijiex. Alright, għat t-tilna. Cheryl, għadek? Ara, għatat. Imma t-għatna bewsa għabeltek. Ma smajni. Grazzi kbira Cheryl N. McKay għal darbohra barra u nisperaw illi la tħarsu fil-mera. Ovvjament.
1: Ma ta' għawx daqsek ħazin.
0: Klim Cheryl ma jaffetwa komx daqsek. Ikon bħi għarra nisa dance Slater fuq bej. Bonġu.

0: Harry Styles għal The Lord Dance No More waqt Jamie Terran u Wayne Minar Terran on Bay Breakfast.
1: Bonġu, hey, bonġu.
0: Għadu kif rebaħ Guinness World Record dan?
1: Harry Styles?
0: Iva, tal-iktar bnidem illi għamil runs ta' kunċert Joe Wembley, għax għamil xie 12 wieħed.
1: Għabbess il-Coldplay?
0: Ek, Joe Wembley, ġifiri Joe Wembley wahdu, ġifiri repetitivament.
1: Possible. Amazing. Jena kien minna li ja, laħħar li mort narom jena Wembley il-Coldplay, naħseb kienu għamlu xleġimat.
0: Għabbessom? Ja,
1: abbizom, Marelli.
0: Bonġu kbira għal dal-ħodu, isma kif tafu spiss nitkellmu dwar il-kanen ta' ħaddieħor, hawnhekk mhux għax nieħdu pjaċir nisimgħu fuq il-kanen ta'.
1: Imma nieħdu pjaċir nisimgħu fuq il-kanen.
0: Le, għax dak li jkun illi jkun qed jisħet issijaw il-mument illi ovvjament bdiet ġimgħa ġdida jgħid ara.
1: Ħares li l-alloġġ tal-karozza jgħid imma jgħid x'in nagħmel dul-ħodu.
0: Jgħid stajt kontar, ma stajt kontar. Il-bira rċevina din l-istorja mingħand Steve. Koll unħoss li ma nistawx ma nsemmawiex Wayne inti ma konċaw unħoss li bħala Ħabib għandi l-obbligu ngħidlek unsemmak dan illi ġara l-bira u jibbenefikaw
1: in-nisa barra. Etneċitaruhi, etneċitaruhi.
0: Tlaqna Steve.
2: Mela jina raġel, 53 sena, tajjeb.
1: Sewa?
2: Kollox dejjem to the room, kollox up to date, bla problemi ta' xejn, nannu, insomma. Uffariet minn daw, immur nom fil-5:30 ta' fil-ħodu jiena l-mara biex nkunu għedin waħedna fuq bajja ħjar ma nsemmix fejn għax vera tal-mistħija. Ifettilli nagħmel ċajta inneħħi l-malja biex inxejjer għal-mara biex forsi tidħal daħqa.
0: Biex hekk sewwa?
2: U ntilfitli. Sa kemm qed ngħidilha xi ġrali. In-nies bdew ġejjin waħda waħda wara l-oħra jisom pastizzi fil-5:30 ta' fil-ħodu fejn meta wasalna ma kien hemm ħadd u tista' timmaġina l-mistħija biex ippruvajt nitla' mingħajr ma jġibuni li jgħixi pedofolu. Imma msomma. Għaddit ukoll.
0: Wow!
1: Kont, you are embracing nature.
0: Bonġu.
1: Kif tista' tgħid.
0: Le, mbagħad għax da jekk spiċċa bla shorts. Ġifieri.
1: Jien darba ġrat li waħda simili, eh? Ġrat li waħda kera u prattikament kont qed imwaħħal ma' jet ski fuq daw ir-rides kienet issuq nimissir ħabib tiegħi u ninqata' minn mal-baħar naqal baħar u tintilif lill-malja. U kelli nirkeb fuq il-jet ski ma' missier ħabib tiegħi Arwin huta u ovvjament fuq ġetski bil-biża li ħataq minn fuq u kellin qotnan u jien Arwin ma missir sieħ fuq il-ġetski. Esperjenza
0: romantik. Romantik il-biċċa ta' xogħol. Bonġu.

0: Bruno Mars, That's What I Like, Alda Lodo, Kipser Dot, Otmenia, Unops, Palissa, Bon, Jukbira, Nisbera, Lissa, Kelkom, Il-Bizda, Ġuna, Tajba, Nsejr Tara.
1: Għalnar il-ġima, għalnar il-ġima,
0: Sejr Tara.
2: Friday,
0: Nsifru il-ġima, Ntfiex nħassifer.
2: Kmini ħansifer jena.
0: Kmini ħafra?
2: Għanna ħan iċċekkjala,
0: kan iftaħ. Fiex kien ħansifru fl-istess kien ħana.
2: Jistaj, inti fej sejjer sabiħ.
0: Jena sejjer Napoli, Napoli, Napoli. Mela
2: fl-istess flight zgull li le. Et iċċekkja naqra il-flight fiex kien tiġi.
0: Tu biferqa ġej ħatejdli illa li jena m'għandix idea fiex kien ħansifer.
2: Fis-sebata fil-ħodu, fis-sebata fil-ħodu nsi.
0: Le, ma nafx daqshekk minni. Minni ma laqas li sanejdlek għax ma nafx. Għax fejħol safar l-affarijiet ma jkunux f'idejja. Illa li ma nippjana assolutament
2: xejn. Vera, jena ġust tajt il- flights lura u tliftom by the way ma stajx nsib it-tickets wa xitfit fajlet tillet normalment t-tħuħsibom daw l-affarijiet u kienu għedin fl-inbox tiegħi nevitaw għadik u tajt il-lodging u iħad t-tħuħsib il-biljetti.
0: Lele, jena fejt ħol safar assolutament ma nitħuġ fija il-bicċa ta' xol u biex ta' xa taf xieġranna konna ħamurru tlet tiħbib u jatminna daħli tlu bicċa ta' xol u ħajibqa Malta u għataħħom dal-bniedem il-biljetti. U għadna rridu nkellmuh biex jibatilna l-biljetti biex nkunu nisamlu l-check-in.
2: Et fakkarni jien rrid nagħmel il-check-in. I have one job. Rrid nagħmlu dal-imbiegħ.
0: Ġieli nsejt nagħmilha jien waħed 50 euro.
2: Qed ninkwieta ngħidlek il-verità din id-darba, għax wara li għaw daw il-1 euro 50 cents incentiv lil-linja tal-ajru ta' Ryan biex joqgħdu jwaħlu lek il-bagalji, daw reġgħu bidlu s-sizes u naħseb ħajweħlu nix spiża din ġimgħa.
0: Jiena darba niżel minn Amsterdam kont kienet kelli xi 19 kont iżgħar. U kull ma kelli fil-bank kienu 400 euro biex immur Amsterdam. 400 euro. Nizel Malta b-50 euro
2: U għahlu lek il
0: U insejt namel il-check-in U għahlu 50 euro U nizel Malta b-0
2: Ġidala għas jek għabdek laċ fuq l-aeroplan Nikolok t-tallab
0: Ma staċ, kelli kontin saqs il-sihbi f'dak il-kas
2: Taffariet liġru
0: Ekkon, taċ il-sena Ekkon, taċ il-lum il-ġurna differenti Komru biktar

0: Justin Bieber, Daisy, salda lodo che sarà da San Quart, Palessa, Bonjo Gbira,
1: Bonjo
0: Gbira, Jamie Wayne, Aunek, Lum, da lodo non sapevo un arteren, Jekat Ismana Teren, Bonjo Gbira, in San Mulek, men
1: Aunek. Il Tajba hi, il Adjat Tajba, il Mistri hit Tajjeb,
0: Bonjo, Bonjo, mftiti ilu edni ilkom illi Wayne beda jgħat il beda jgħara dwar.
1: Mux bdejt jgħat il-pariri, imma rajt dil-bicċa ta' xolu, għal-Malti tapplika ħafna, xanna għanna għanna sejng, bella ħatam il-taħtek. Fetta tkun maqbut
0: fil-maġel,
1: jew maġel, jew data li xa t-tisereb bej il-karozzi, normalment t-tfaxħilu, kienaw dan il-raġel tella dil-istoria tiegħu esperjenza li kellu reċenti, dan kienet jagħmel xi ċajt fuq il-post tax-xogħol u xtara minn dak il-fart spray jgħidulu, dan huwa spray li nittenku l-mem, għandek kif iddur magħha. U dak kien għaddej 20 km fis-siegħa iktar mill-speed limit qabdu speed gun u kellu jitfa' mal-ġenbu u ġew il-pulizija fuqu, x'għamel dan raġel intelligentissimu, qabad dal-fart spray faqa l-karrozza bih. U kif waffq l-pulizija għallu ser,
0: għallu għandu problemi.
1: Sorry, ma nafx kif beda jirnexxilu jgħix ġol karozza jinġieli xammejtu, vera jinten.
0: Wise.
1: U da, l-pulizija kif niżelitti ovvjament tixhom l-irwieħ li kien hemm ġid il-karozza, tħassru għall-ħemur.
0: Wise, wise.
1: Mod interessanti kif tista' tiskappa ċitazzjoni.
0: Ekku, ara jiena champion fi ċitazzjonijiet.
1: Eħe, taqla ħafna inti.
0: To be veri li ma
1: naħsibx. Parking jew sew għana.
0: Parking, parking.
1: Parking ifhimni mhux liċenzja naħseb.
0: Darba light seat belt.
1: Iwa, dekki ibsa ta' seat belt.
0: Ah, ibsa, le mux ta' sejk naħseb ta'.
1: Mux ċtlet punti naħseb dik?
0: Iwa, għanna dekki punti zgur, għanna dekki punti. Tal-mobile għatma għalajta?
1: Le, tal-mobile ħafna.
0: Tal-mobile għatma għalajta. U għem barra, nkopru għam u bit madużawx il-mobile, ovvjament, nħoss li għar responsabilta. Pero, jina tu għandi tip ta' xandek ta' mel biex tifranka ċitazzjoni, to be fair. Għalmin uft tal-ħin jħor.
1: Iwa,
0: t-kelmu fuq. Iwa, xħis, għassa
1: tal-ħin. Imma ma jriċi kun jismek Jamie Cardona li għad il-tip.
0: Għala.
1: Taħdem għal-kulħat, ġifiri, mux għal-kulħat.
0: Le, għal-kulħat.

0: Weekend Daft Punk, I feel it coming għal Dalodu, kif jabżu il-disa bħallis nibdew l-ħarsija tagħna flimkien għal Dalodu u ġveru għajn.
1: Intuwila,
0: intuwila, intuwila, mux xort intuwila.
1: No, biċi tamħan xar fil-ħodi.

0: Malcolm Todd għal dal-Odu Earrings, time always, Jamie Terran away now nek, minar Terran għallum on Bay Breakfast.
1: Bonġo, hey, bonġo. Jaqzu
0: id-disa u 13, bħalissa, inkelmukom ta' xejn dwar wahda mil-gbar li għana bħalissa din. Win with Hyatt Centric.
2: On Bay.
3: Ċans għalik biex nar il-ġimma illi ġej tirbaħ dawk l-1000 euro frigali li għanna minant Hyatt Centric. Xandik bżon ta' malinti sempliċina 9000897 WhatsApp uffiċjali tagħna ibatilna dak id-diżastru li kellek għaddej fil-weekend. Kenna il-din il-mara li tixtieq tibqa' anonima, però batitilna dal-messaġġ li jaħraq ħafna.
0: Kbir.
3: Jaħraq ħafna. Isma' naqra x'qaltilna.
0: Kbir, isma' ftit. Bonġu.
4: Bonġu għalikom, vera imbarazzanti biex ngħidha dil-istorja. Qabel kont f'relazzjoni, konna morna għall-weekend. Xiem fuq kruz.
0: Semmi tajba.
4: Ovvjament, kuna dik żgħira tesperimenta.
3: Ovvjament.
4: Dal-persuna, insomma, għamna l-att tal-imħabba. Deċidejna nagħmlu fuq siġġu tal-alluminju.
3: Wow.
4: U minn ix-xirqija jien. U insomma, wara l-qomna bdejt nħoss nistramba hekk, kundu ngħid li s-siġġu ġie xatt mal-art. Bil-mistiha u l-panik laqabadni, bdejt il-paniki ovvjament, laħad tħol iċ-ċejber mejtu tara dak id-diżastru. U la reflikell li d-deċida li jaqla xi viti mis-saqaf. Tal-bravu biex irraġġa s-siġġu, denda li s-saqaf ukoll u spiċċajna mi problema b'żewġ problemi. U spiċċajna għamilna weekend imħassrin minn ġewwa. Dal-persuna ma bqajtx miegħu, għadda żmien iżewwiġt u biex inkompli tagħmel imbarazzant il-ħaġa ġi jaħdem fejn naħdem jien.
0: Amazing. Amazing. Jekk għandkom iktar weekends li marru żmerċ ebatulna 9903897 biċċans li tirpu bil-kbir, ejdhom xi saw jirpu. Wejn?
3: Anna ħafna affarijiet fosthom 600 euro weekend break, ovvjament ġewwa l-Hyatt Centric Malta, 2-day passes ukoll għal żewġ min-nies ġewwa rooftop pool li jinkludi daqsxejn tal-lunch ħelu fejn dak il-fresh pool bar ġdid li dak infetaħ 160 euro jiswa dak u VIP table għal 6 ġewwa Jumu's Grill. Ekku. Valur ta' 240 euro. Komplu batunna 9900897 daw
0: weekend ħessil, weekend ta' ħessil li batuna biex mu weekend ħessil nġibuħ weekend mill-laqwa. Yes. Yeah.

0: Lola Young, Messi al da Lodo, Jamie Terren Wayne. Minar Terren on the Bay Breakfast.
1: Bonġuri, bonġuri.
0: Da Lodo, inkoblu biktar isma ħafna nisa tiba tuħna il-kanen tal-weekend taħħom.
2: Anna.
0: Anna, et.
1: Ħafna Blenonymous, please.
0: Ħafna Blenonymous. Isma Blenonymous, jek nibqa Blenonymous, ma nkun nistaw nrapukom daka.
1: Xek, xan rridu nħabru. Premju, ekku. Rebbieħ blisem.
0: Yes, ġifiri. Ħansa, ma mam ċorta, tanza mukom anonimi, għaxet neħdu pieġi. Imma f'dak il-kas ma tkunux tistaw tieħdu l-premju. Jiddispjaċina ħafna. Ovvjament, grazzi kbira, ħajed centric għal darbohra. Ukoll, dal-waġġi elektronik bar tagħna. Bonġu. Malta's biggest workday.

0: Khalifa, Charlie Puth, flimkien għal dal-ħodu waqt Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonġu, hey, bonġu.
0: Bonġu kbira, embarra nisperan s-sakilkom il-bizu tal-ġurnata, it-tajba naslu daqxejn għal din għal darboħra kebar nastejjer kbar. Isma ħaftit. Sorry, ġejja, għatara ġejja, skużawni. Din.
2: With Hyatt Centric on Bay.
1: Dik l-2000 għalik edha tistennik nar il-ġimgħa illi ġejja. X'għalok huwa sempliċi, ebgħod inna 9000897 dawk l-affarijiet diżastrużi li ġrawlek matul il-weekend.
0: Dak il-weekend, ekku.
1: Dak il-weekend.
0: Dak il-weekend partikolari li tiftakar li tista' tirrakkonta.
1: 1000 € rigali hemm jistennewk għal nar il-ġimgħa illi ġejja.
0: Weekend ta' kiesaħ ġewwa Hyatt Centric jista' ikun. Tiegħek irċevejna weekend ieħor minant Kristjana weekend. Weekend tajjeb, għara daqxej minn xi xaddit.
3: Bonġu, Jamie, Wayne, u Terin, mill-bogħod għax għadni ma smajtx leħni.
0: Mill-bogħod.
1: Bonġu, hej, bonġu.
3: Mela, jiena kelli wieda li rid immur nżur il-Papa il-Vatikan.
0: Sewwa?
3: U filli kont dejra waħdi, ma waħdi qatt ma sifirt, u deċidejt li nieħu l-familja kollha, bit-tijiet, bin-nannu, bil-kuġini, bin-nepotija, insomma, il-bella kumpanija. U kif wasalna l-airport, il-raġel marru biex jiftħulu l-hand luggage u qaċtu l-zip spiċċaw l-ħwieġ kollha mal-art kenna nieħu di tat-tifela u tax-xita iża plastik u nitfa' kollox ġo fih
0: il-panċo
3: u tiewi kien inserta kellu ċentorin u għalaqnija biha.
0: Sewwa.
3: Mela dik waħda. Kif wasalna Ruma, il-pusċer ma waslitx u nistennew.
1: Marija,
3: rapport. Konna għdnajna t-taksi minn Malta, imma peress li domna biex għamilna r-rapport, erġajna għahinna 80 € ekstra. Peress li għat jistennina.
0: Ħafna.
3: Kelli nerfa dawk it-3 ijiem li t-tifel għax mingħajr il-pusċer. T-3 ijiem xita morna f'April u għaltinna s-soltu laqqas tagħmel qatra xita tal-lukanda u 3 ijiem xita. Ordnajna dil hop on hop off, interta tinna mingħajr it-tinda ta' fuq. Ninżlu ġo post, tagħmlilna x-xita u nerġgħu nitilgħu jew nistkennew. U mbagħad waslet il-ġurnata li mmur il-Vatikan u dana. Jew morna bil-bass u r-raġel qalilna qogħdu attenti jew qogħdu attenti jew qalilna x'għu hekk hawn ħafna serq. Kif inżilna mill-bass induna. Li sarqulu 200 €.
0: Għalli
3: ġi ċempel il-tal-insurance, għetlu x'namel? Għetlu ma nċempelx il-tal-insurance, jgħidu mela daw, irridu vakanza minn fuqna, l-ewwel klejm jgħid il-pusċer. Lilli kan dlabiż ma klejm jgħid ix-xu, għalli ċempelu ma l-200 €.
0: Għanda raġun, bonġu, nispera li mbagħad il-Papa mhux birikkom. Ħadkom mijaw l-urt u għaddaskom fil-banju sakem blajtu l-ilma kollu għalla li xkelkom
1: zon il-weda naħseb zejftu zej li l-weda li kellek raddejta l-ura għax kellek kol-ostaklu stajt il-taqamija
0: għaddit minn ħafna nkomplu miktar għal-issaqbel xejn Kevin

0: Golden għal dal-ħodu kif jaqbżu l-10:15 bħalissa atleta fil-ħodu Jamie Wayne għawnek on Bay Breakfast.
1: Bonġu hi.
0: Bonġu kbira, nishtiq unselmu u koll l-driver tal-kumpanija Jonathan li għadu kif għadda għawnek.
1: Bla safar fideħ.
0: Min qoddim l-studio jikol banana e jgħad bħalissa għana. U jimmutet ja
1: bil-mossi ta' xadini.
0: Għax għed jimmutet ja, għed jimmutet ja. Nispera li għandak il-breakfast tajje. Jonathan ta' bonġu kbira. Ftiti ilu l-lum, eddi daħħakna. Ftiti ilu l-lum, bħalma namlu ta' kolna rratni tlieta ikonna il-
1: ħabiba ta'na Cheryl N. McKay fuq il-linja mana taqsam u xeret il-positivita taħħa.
0: Yes, għalmi ma jaf Cheryl N. McKay ja TikToker, ma nafx ġilli x-smajtu għa, jaf ħatuħduwa mill-vuċi dan u għaxġara ftit tal-ħinilu.
1: Ma l-lum, om timċaqal. Ej, rajem, stemma
0: fuq tijak del-ġemma. Da, kif għan burdatek, hi?
2: Ma nistax najt.
1: Proset, hi, proset.
2: Aċaduk min.
0: Cheryl, itti l-najem, x-naħsbu?
2: Mela.
0: Tlaqna. Rajċe, radeka.
2: Il-kanzunetta!
0: Għandek il-kanzunetta! Iva, għed t-istanna il-kanzunetta! Raġġeja! Tlaqna!
3: Quote of the day ma Cheryl N. McKay.
0: Tlaqna, Cheryl!
2: Il-mera ma tista għad tikdeb dak li tixtieq tara turiwlek. U dak li ma tixtieq tara turiwlek ukoll.
3: Quote of the day ma Cheryl N. McKay.
0: Brava! U li l-ek il-mera x-torik, xer?
2: Li li turin jaffarit, bihima turin jaffarit korħum.
0: Xek, kolħat.
1: Ma dal-ħodu xer il-ettitti.
0: Iwa, veru,
2: dal-ħodu. Il-mera qatma tista tik, veru.
0: Veru.
4: The hits are on. How you doing?
5: Bang!

0: Pinka, dal lato da xejta throwback waqt Jamie Terran Wayne minn Arterin on Bay Breakfast. Allum kienet l-aħħar waħda minn għandna, għalissa aħna nerġgħu nirritornaw. It-team complete!
1: Għada nerġgħu nirritornaw it-tlieta li aħna l-kol fis-sitta ta' filgħodu.
0: Ekku, mis-sitta ta' l-10 bħal dejjem intuhom is-sigla Wayne.
1: Mela hi.
0: Irrid nerġgħu nikkurda. Tlaqna.

0: Začátku na to filo to má nám.
1: Yes, bonjour.
2: Ciao, ciao. Drive home with Ryan and Gale.
3: Le umetti sono Hurricane.
4: Sta l'inglese. Hurricane.
3: Harry o Harry?
4: Le Harry.
3: A sci avete dai da Hurricane.
4: Ez én megszabál a Hurricane, megszab sem bár, mert...
3: Sis, te mehúj a tornado, a Hurricane.
4: Mela.
3: Úgy, miszkén, ilyen lia miszkén, ne is mohe.
4: Emmin,
3: Hurricane.
4: Emmin, kolyom fenek, úgy szem, meg Fonzo.
3: Vera,
4: Fonzo fenek.
5: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.
6: On Bay. Bay weather.
5: With smart effects. Comfort for everyone.
0: Iva, ħana kollu sewa, David Ballija unek għal dak li huwa it-tlieta filgħodu u sħana hemm barra li ma tirtieqaf assolutament xejn. Temperatura ser tkun qed tlaħħaq l-34 sal-bqija tal-ġimgħa wkoll aħna nistennew it-temperaturi jiżdiedu isma' din sewwa għal 37 gradi Celsius. Mamma mia sħana enormi, apparti minn hekk rieħ illum ivarja bejn forsa 3 sa forsa 4 u jifi index xorta ogħla ta' 9 llum pal dejjem aħsiblu għal ħafna sunblock u ixrob ħafna u ħafna ilma. Bonġu!
5: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Ordinarita, Alex Warren fu A97B, un ringrazja l-ħafna messaġġi li qegħdin tibatu li rigward subaja li aktar kmini dallu dukju motu manjera spiċċaj talaqtu mal-bib tal-uffiċċju. Ma nafx kif ġrat il-ħaġa onestament għax qatt ma ġrat li nħalli dejja mal-bib meta kien qed nagħlqu.

Stupid Song, Olivia Rodrigo, Fubei, Alda Kleua, Etlita Felo, Duda Luata, Andi Kompetizjoni, li din sar kuna t-ġelek fos ħafna u ħafna kesħa l-kem dikil ħafna sħana li għetamel barra. Forsi, intit kurjuż biex kun tafxini dal-kompetizjoni, importanti li s-segwini għal-kwarta li ġeja.

0: Diskadarca Carla Odik'in At First Class Fubeyim.
1: The CAS Celebrity with Kasar Air Conditioning Systems.
0: Jekin diforsi għadek kem tishtri poz ġdijt jawandek lej sitijak li bil-mot-il-mot għad imajna mela din il-kompetizjoni zgur mur-forsi ija għalik bitċans li dirbaħ AC Unit daqs 500 euro grazzi għal CAS Kassar Air Conditioning System. Ser kollok tina għad waqt day drive ma Ryan O'Gale ser kun għad din isemmaw lek post ta' celebrita li etikanta ġoċile u xolok huwa li taqta minu il-celebrita ma' kal-muzġist jow muzġista li tkun etikanta. Fostom il-biraħ kena l-ewel persuna li spiċċat fil-finali Sara Kraus li rnexxiela taqtom bot tajjeb li fiċ-ċiller tagħna kellna lil-ħatlif Justin Bieber qed ikkanta. L-ċans tiegħek jerġa' jirritorna aktar tard illum waqt day drive ma'

Dekle Svizzera kontra il Colombia flash ta' vela ġija tal-in asmux fissata jita fil-ħodu palma kanna melux e tal-Ingilterra kontra il-Messiku. Jina provajt insegwija unkun onest ma' kom imma massija għajni tal-edbi jombat omt lada fil-ħodu umbat rajt li l-Ingilterra rebħu imma xorta rajt ftit playbook onestament. Kienet loba onestament vera tajba, mux il-soltu kif jilaħu l-Ingilterra u kif nafom jina imma vera impressjonawni apparti minn dik il-loba tal-Portugal kontra Spanja li belħet kull mem. Issa bil-mod il-modern niskopru li huma it-timijiet li qed jagħmluha għall-kwarti finali fosthom diġà nafu għandek il-Franza kontra il-Marokk u n-Norveġa kontra l-Ingilterra nhar is-sibt naħseb ħadd tkun loba diffiċli ħafna speċjalment dak Haaland. Si min jaf jagħmlilna Haaland issa naraw. Imma qablu aktar mill-kbar għandi keħlani minn kimma 10 hawn

Raya, Where is my husband? Fuq Bejo, issa ħarsitna ftit għal halftime show li ser kun qed jitella waqt il-finali tal-World Cup. Hemm ħafna artisti li diġà huma konfermati li ser jagħdu il-performances tagħhom fost Madonna, Shakira u BTS. Dan qed jiġi kollox orkestrat minħabba Chris Martin ta' Coldplay. U issa hemm rumors li possibilment mal-mix kollu ser kun qed jingħaqad ħatlef Justin Bieber. Timmaġina halftime show enormi daqshekk. Min jaf issa nagħlaw jiġi

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated fu Energy 7 Bay u Harry Styles għadu kem mixer record e kif irnexxilu jagħmel tnax il-sold out show ġewwa Wembley Stadium l-iktar wieħed li rnexxilu jagħmel. Eżatt warajh għandek il-Coldplay b'10, Taylor Swift bit-8, Tejdet ukoll bit-8 u mbagħad eżatt wara Oasis b'7. Impressjonanti r-rekord li rnexxilu jagħmel Harry Styles proset kbira, forsi ma tafx kif mur taraf meta ser gunet jagħmel ix-show tiegħu limit. Nkomplu għalissa, Thank you. Fuq bejjum.

kullu on repeat, għet nisma ħa kemmi tajba. Slater, the cat dance, fu għajt nari sëmbe għat li ta' waran off senar. Ivan, all right, jow nispera li kellek ġuna tajba sa' essanti. Forse dek ifu għafdek għal dik naqra zaħra ta' lunch break. Forse ħattu dik naqra zaħra aktar tart mis-soltu u kol. Għal iġkull ta' nti għetkun għaddej rrankat iġkull laqqas biz. Tindu għal wasal ħin il-break. Jena onestament nibda nie kol. Meta tibdu ġenerasi għafna drabi għon kena nibda nara l-monitor doppju kważi kważi bil-ġok kollu. Li kolli jimma msomma ġej kawnek nżomlu kumpanija satlita u sar ikomlu għaddej imdini throwback. Eminem, Rihanna.

Dana O'Goldan, Alex Warren, The Cat Ordinary, Tlita World of Sinar. U ma nafx smajt, però dan ix-xar jista' jkun li inti grazzi għal Kastar Air Conditioning Systems terbaħ AC ġdid li jiswa 500 euro. Jekk inti forsi wasalt għal wieħed ġdid, tipo tant kemm ilek dan l-AC miskin taħru sena wara l-oħra forsi qed tajfiva ta' għandi bżonn wieħed ġdid imandwis spejjeż. Mela allura dan huwa ċans tiegħek li terbaħ wieħed ġdid grazzi għal CAS Kastar Air Conditioning Systems jekk taqta' is-celebrity li għanna aħna waqt Bay Drive. Iġveri xoroku li tisma Bay Drive inti ma Ryan u Gail imsomma kull jum Bay 3-7 u dawk se rikwet jadu daqxej taħħint u koll dwar minu il-Bay Celebrity. Xoroku li tbuħa taqta minu jekk taħseb li inti taf minu bat inda messaċ u WhatsApp 99-000-897 xaħat se rikwet jerbaħum bat skont il-min jazlu Ryan u Gail u koll ovvjament kollu xe trendim jerbaħ dak lejsi kompetent xej u talaqlu li juhi mod tal-ġenna ri ejsi fidejk.

Sa Wonky Faithless, ka New Religion nkomplu ngawdu is-sajf lada li kontija ta' unek għal-programmi ħor ta' Homegrown kan għafna suċessi ġod dalir neċemlu għaflowel sija ta' għana bħala għada mill-iktar diski lokali trending u koll u ċek il-websajt ta' għana bay.com.mt/homegrown ek forsi jinti ma tafx mina mela ma l-iktar suċessi trending għal din il-ġimgħa. Ċek ikollox minn hemmhekk nhar it-tnejn li ġej imbagħad se jerġa' jkolli mistiedna speċjali oħra li Greta Holland ser tkun qiegħda hawnhekk waqt Homegrown.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, fuqajt narisem bejo din il-World Cup et toħlo u kol kontroversja b-mod partikolari. Fl-Ingilterra, ovvijament l-Ingilterra dejjem qed jieni avvanzaw f'kull stadju tal-World Cup fejsa issa dejjem irnexxulhom jgħaddhom somma. U li ġera kien li għaddi din il-liġi jekk tista' tgħidilha hekk fejn il-pubs issa jistgħu jdumu miftuħin sal-ħamsa ta' filgħodu peress li ħafna mill-lobbijiet qed jinsertaw tard billejl jew inkella kmieni filgħodu. Għajdela li trid, ovvjament daw il-pubs inkella jispiċċaw jitilfu l-business jekk joqogħdu jalqu kmienu, infatti anke u Malta. Jiena kwadid naħseb li peress li jkunu filgħodu kmieni jekk il-ħamsa ta' filgħodu hekk. Ħatmu jtijom għaw Malta, outdoor areas biex niftemu, pero mill-li jider anki għaw Malta xorta għada lejn sħiħ kulħat jara dawn il-lobbiet. Nassumi li ma jkunux jridu jqumu kmini għax xogħol, sowa, ma dik storja ora. Għaliex biex jiena xrek tara l-logħba, sowa, f'xi erba' ta' filgħodu u tmur għax xogħol, God bless kieku.

0: Kygo Whitney Houston, Higher Love, fejna li sem beħat li jeta u 12 minuta ta' għan ufsinar. Good afternoon, erġajna ma'kom aħna ra.
1: Good afternoon, u it-tlieta t-tajjeb.
0: It-tlieta t-tajjeb, ekku, l-kulħat li jett jismana.
1: It-tlieta fit-tlieta.
0: It-tlieta fit-tlieta.
1: It-tlieta għaxi, to be honest.
0: Ekku, t-tlieta u 12 minuta fil-verita, mam
1: sama. Good afternoon, jina smajt li il-naġa jow il-moza daqsek, ma'na.
0: Daqsek, ej! Il-goat għattej
1: il-ġeru jew xinu?
0: Ġeru, ok, naħseb t-referi għal Ronaldo, sewa. T-referi għal Moza, għax il-goat, greatest of all time. Ma' insomma, uija, not dialect, ta' uija. Imma' insomma, sa' nitkellmu aktar tal-fuq, għal-issa nkomplu b'din.

0: Fede La Grande jisima Put Your Hands Up for Detroit.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon, kbira. Ekku, imma awnek fej. Awnek fej. Mux tal-daħta, għajl, mux tal-daħta. Awnek fej, fej muqqaw laffajiet ħażin u għadwej għax il-bira kienem. Issa daqxej serjeta, għajl, serjeta. Il-bira kienem il-loba bejn Portugal u Spanja.
1: U Portugal tilfu.
0: U Portugal għalaw gol literalment fl-axħar minuta fin 91 minute. U dik tfisser li.
1: Dik l-istorja. Bye bye.
0: Ronaldo.
1: Bye bye.
0: Ja. Daqxej passjoni, għajl, daqxej ħasra. Importanti, importanti, għamek read the room. So what? Read the room.
1: Għamek fejn għamnu line.
0: Iva, għamek fejn għamnu line. Ta' biza line, għanzi. Il-jele, Ronaldo ma rebaħx il-World Cup. So what? Read, li ovvjament, deb kullħat naħseb ħafna mal-Maltin, read li Ronaldo rebaħ il-World Cup.
1: Nasa mankar Ronaldo read.
0: Naħ, karru li bħal, Ronaldo stess, nimmaġna u li read. Imma sfortunatament, dik kienet probabilment l-axħar World Cup tijaw.
1: Mux ek għalimma, bila jibki.
0: Ek għalimma, isma, emeswa, kun inti, minn floku. Et, prova t-takwista dak il-trofej.
1: Jena l-inkwittijaj u wieħed, wahda, maħx kif ħajja fordja jikampa l-ħajja. Għaxina,
0: ħaj spiċa broku.
1: Broka, maħx kif ħanamel.
0: Ma naħsibx li għandu daqsek flus, jassa biex.
1: Jitak l-inkwittijaj ta' Ronaldo.
0: Ma jasra.
1: Il-flus.
0: Il-flusu.
1: Jassa, jek irriti bat li SMS nibatlu naqra.
0: Naħsib qas għandu karozza jasra dak, xej. Qas jaffordja villa jasra. Imma ma ġara xejn huwa.
1: Persi bda jilha bħal xi tim ieħor issa.
0: Qas xejn ma jista'. Malta's biggest workday soundtrack is on. David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m. and rounds out the week.

0: Jackin Benson Boone, sorry I'm here for someone else. At lita un-nofs u minuta ta' war-nofs un-ar, good afternoon.
1: U bahbar sabiħa najt li Friends reġa ġilura.
0: Hey!
1: Fuq Netflix.
0: Fuq Netflix. Ma konċ nafta li neħħew hiena.
1: Ma konċ nafta li neħħew.
0: Le, ma konċ nafta li neħħew.
1: Kienem kullħat jibki u jezze sninu.
0: Vera, le, ma
1: konċ juħed minn
0: Forse ma neħx jinġo dinja jinx kultant, ma...
1: Jena, għasta metti, l-għol pas għol ta' metti.
0: Iva, iva,
1: le, imma, kienem ħafna ħessi li għax neħħew, kienem ħafna d-dunis bidwej għaparti ċajt li għax Friends huwa sitcom li...
0: Iconic, kif ta' battejt. Għet mill-laqwa sitcoms li għaw fil-dinja.
1: Dik, u iku isu sitcom li jekk inti kuntenta, jekk inti naqam dejqa, jekk taraħ fil-background taraħ.
0: Dejjem is-subwem.
1: Dejjem is-subwem. U tkunu neħew ma nafx xini raġuni insejt probabbli ħabba xi merging jew għax huma taf Netflix u merġ.
0: Dejfa li ħafna rights.
1: U issa reġa' ġilura u ħafna nies qegħdin jieħdu surprise kbir meta jitkellmu fuq Netflix għax jaraw Netflix jaraw Friends number one reġa' di ranking.
0: Min jaf kemm qed jaraw ħnies issa jiġifieri.
1: Barra int clearly.
0: Jiena
1: għax qas kont dafri neħew.
0: Jiena sa season one wasalt, qatt ma rajtu Friends, qatt ma rajtu le sa season one wasalt.
1: Season one ħaġruh.
0: Le.
1: Ħaġruh 9 9 Brazil 8
0: please, please. Laulish.

0: Kellani għaxer flimkien Should and Never jaqbżu sew l-erba neqsin kwarta warna f-sinar u tħanna s-sajfu jiva jek għandek bżon daqxej ta' weekend break għara xanna li kijos.
1: Win with Hyatt Centric on
2: Bay. Mux jek għandek bżon weekend break biss, għax aħna I mean, mux kullħat għandu bżon weekend break.
0: Zguru.
2: Kellek imma weekend ħazinaġe. Kellek xie storja. Tal-orrur, li jek xie nightmare, xie date forsi marret ħazina, jew xax, anything li marlek ħazin. Aħna, mux aħna, insomma, Jamie Terenwayne jixtiquk li kull filgħodu meta huma ovvjament jgħidulkom, taqsmu dik l-istorja, l-ar storja tal-weekend li għatkelkom bit-ċans li intom titħlu fil-finalisti biex terpu wieħed minn daw il-premji li huma verament zbieħ.
0: Ekku, jirvi għandek weekend break ġewwa Hyatt Centric Malta, jirvi għandek two night stay, bed and breakfast included, kif ukoll jista' jkun tirbaħ two day passes għal żewġ min-nies u għandek rooftop pool ukoll, jirvi including lunch u ħafna affarijiet oħra, kif ukoll VIP table għal sitt min-nies, jirvi ġewwa Jumu's Grill Nights. Jirvi isma' minni titlifhom x'il-Jamie u Terin kuljum mis-sitta ta' filgħodu sal-10 ta' filgħodu. Għalissa nkomplu bdin ta' Ed Sheeran jisimha Sapphire fuq bejt laqna.

0: Alex Warren Fever Dream għall-air about min minuti ta' warn of senar. Good afternoon kbira li kulħat li jisbana.
1: Good afternoon kulħat. U jiena ma nafx inti xpali rajin. Ġiet titħol fuq Facebook. Żem bitkun tilek tkun ilek ma titħol fuq Facebook. Inti żgur ma tantx titħol fuq Facebook. Waqas jiena ma jinġi nħol fi insomma. U ngħid, u nara li tratta xi ħadd eżempju, ngħid dam minnu, jogħdi minni. U ma nistax niftakar minn fejn naf il-persuna.
0: Kollok tredden frasi jak tibda tgħidli ma din nafa minn xi mkien.
1: Jiġri għandek minn dak il-friends fuq Facebook li ma tax minn huma.
0: Iva, le, għandi għandu mhux ħażin, qabel mitkun żgħir konnu pjaċir. I accept friends ma nkunx naf minn huma biex laqwa li qed nolli riveri kolli għaluf ta' ħbieb.
1: Imma jiena l-għana tiegħi hija li nan follow jom u nan friend jom.
0: Le, niddejja ta' le, u le, għax tinkisen.
1: Nek, għan friend.
0: Għalli, xiema.
1: Għan follow.
0: U le, tinkisen.
1: Għax malafom, ninkisen.
0: Ta' specialmenti.
1: Ikun jafu xinna melissa.
0: Jgħirak barra, jgħirak inti mux li għan friend jgħajt, ninti fu Facebook kera.
1: Għabli, għazu ma jafu minn jena. Għaxa kif ittajt inti ta' fi żmien.
0: Gej baldakkin, smaħni ta' marufa ta' mela.
1: Mullim. Imma le vera nħobb nam friend ja jiena. Vera nħobb Facebook my passion.
0: Ixi x'passjoni.
1: Jien ġieli f'interviews qalu li allura x'taf top tagħmel.
0: X'inhu l-hobbies tiegħek? Jiena il-ħobb nam friend ja n-nies. Xikta prosi tara għala x'hobbi dik.
1: Let us know, let me know. Jekk inti x'part, tħobb x'neħni dawk in-nies, tqaċċa tin-nies clean up ngħidula
0: bil-lejn. Yes, clean up, mux jek, ta' kandum qalb bħalek, ta' daw jħossu bħalek, daw n-nis.
1: 99.08.97.
0: Iba dinna, forse għandek xi storja u kol, let us know permess ta' voice note, fidejkom, somma, nkomplu.

0: Zara Larson Midnight Sun għall-erba u nofs neqsin 10 minuti. Good afternoon.
1: Good afternoon kbira u jiena abbatta fuq kemm nieħu gost meta nam friendi għall-nies, nagħmel klina fuq Facebook, ovvjament, nies li ma nafx. U najt xedin jamlu fil-friends tijaj, fil-lista tal-friends tijaj.
0: Ekko, jirfiri batunna ħafna, jirfiri messaġi differenti, u jiena bazgament jirfiri ibqa uħanajdlek ibqa jirfiri dawk il- jek taqbilx mija, jek taqbilx ma gejl, fuq jek tħobb tanfrendi għan-nies jiena personalment, mux ma nħobbx tanfrendi għan-nies, naħseb niddejja, ma kux naf kif ħajħossu dak il-persuna kien duna u għek. Ma nafx, ma nafx, jiena
1: għan-nies. Għatet inna ġeki u kol, għara u għalt inna għek.
2: Hello, good afternoon. Jiena jidu l-istramba kem tridu, ma donna ħafna happy birthdays. Ma n-nies l-asrafu, ma n-nies friends of friends.
1: Taqbel maħħa.
2: Ma n-nistax għal-jom, jiena n-nibat, happy birthday, n-nies kem nafx. Oli jibadu li mux li joġbuna ħafna lanqat biex ma nħiċ li ma joġbuna xejt. Tibat li best friend jaka bi berde u jibdaw ġejjien il-friend daħħa bi berde. Ma jafuq xdaw ma nafx jina ma nomilix għal-menu.
0: Ara, dik nifima l-ġeki għax.
1: Le,
0: nifima għax inti veri, kollok xi happy birthday, per eżempju, tibda tgħid ma damilu dal-persuna, ma fl-istess ħin, isseb aħlek ġurnata x'bat lek happy birthday xorta waħda, jfi kollok aktar happy birthday messages.
1: Aw jibatunna intom team Gail jew team Ryan. Tħobbu tagħmlu dik il-cleanup ta' Facebook dak in-nies li ma tafhomx ovvjament li forsi tkun qed jgħidhom xi 20 sen ilu. Ej, ġasta l-bazz, u tajt sma, ismi l-neħik. Ciao, bye bye. Let us know 99 000 897.
0: Għalissa nkomlu waħda mill-ġodda ta'

0: Throwbacks Lady Gaga Poker Face fejda nisem bejd u issa la 5-10 dawna f'sunar u għanna xi biljetti għalik qed nirreferi għal din.
1: See Omid Jalili live in Malta.
2: You're my favorite comedian
3: with 897 Bay.
4: Ġi moħra nagħtu biljetti għal Omid Jalili ġej Malta l-żewġ il-jieli fl-24-25 tal-Lulju se jkuni għagġur Intercontinental Arena Conference Center u għahna napar biljetti għalik edin jistennewk jek tixti ibatinna Omid fuq 99-000-897 bitċans li għahna nazlu lilek u terbaħ tal-par biljetti
0: ibatinna.
1: Keep listening to win tickets for Omid Jalili live in Malta.
2: Hey.

0: Jazzy giving me fejna li zembi għal 15 ta' għan ufsenar u wasal ħin biex nerġaw nilabu din.
1: Two for Tuesday.
2: Two songs by the same artist back to back. Because it's Tuesday.
3: Hey. Illum diffiċ lażlu id-dad diski għax verament battunna ħafna imma.
0: Mhux ħażin vera.
3: Aħna ċ-challenge noħdu waslu qed nerġgħu niftħu il-WhatsApp tagħna għalik biex tibatilna żewġ diski tal-istess artist jekk tixtieq tgħidilna għal fejn fuq WhatsApp forsi xi dedika speċjali jew forsi għalik innifsek u aħna indoqhom back to back tal-istess artist. So wara artisti ideally, mhux ideally, lindoqhom il-bej sewwa.
0: Bay related, bay style, sawa.
3: Ibatunna id-diski ta'kom fuq 99-000-897 jek tajdinu għalfejn, jek tara ħjar. Min tom ħaterbħu xejn, imma ħaterbħu il-playlist, sawa.
0: Ekku, tisimaw il-free artist, il-zewġ diski mill-istess artist. Let us know, ibatunna, nkomplu b'din.

0: Tuesday.
1: Two songs by the same artist, back to back. Because it's Tuesday.
2: Bey. Bish. Sorry, teħġi t-ritorna next week, Suzani, għax biex terbaħ kħal-ħana, ma m-mintom xħater pull.
3: Ekko, sekko.
2: Imma ħater pull playlist, u?
3: Ekko, fidejk il-playlist.
2: Għandkom, kif tejt, poter fuq il-playlist, għazahna kważi ma jkollna poter fuq il-playlist.
3: Imma,
2: intom, tant kull nerta tlieta, ikollkom iċ-ċansi tażlu żewġ diski tal-istess artist tagħkom u aħna llum għażilna lil
3: Bradley. Proset Bradley. Għażel żewġ diski enormi, fil-waħda minnhom I Live, dottini waħda Counting Stars sa One Republic. Mux vera One Republic kienu ġew Malta,
2: Iva,
3: oh, Iva, niftakar, I Love MTV, Iva, niftakar, kontrajtom live. Iva, Bradley Dina li, kif tħabbil xase, kif għaltet gej li bħallum ġumma terġi t-ritorna 2-4 Tuesdays, so if we sort għadek fi ċans li bħatin nadaw kid diski, ma lissa, I Lived ta' One Republic, din kollox għalik, Bradley.

0: Ed Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care fuq Ejdan il-Seven Bay daqt it-toq u sitta ta' felaxija u dik fissell wasal ħin biex nabu din ukoll.
1: The CAS Celebrity with Qassar Air Conditioning Systems.
2: 500 euro AC unit jista' jkun tiegħek jekk inti taqta' mini dik ċelebrità dan l-artist jew din l-artista li qiegħda iffriżata li din qiegħda toss il-bart.
0: Ekku.
2: Rajn għandu klip qasir biso dil-persuna tkanta jew tagħmel xi ħaġa għandha kollha kantanti so qed ikkantaw u inti tittaqta' minnu l-artist. Fuq 99-000-897 u l-ewwel persuna li tibatilna tidħol fil-lista tal-finalisti biex aħna l-ġimgħa nrebħu dak l-AC.
0: Ekku, bħalissa daħlet sera u issa jmiss inti wkoll. Isma'ha waħda di. Mini dik il-kantanta. Let us know 99-000-897. Doqqa waħda oħra kiex, taħseb?
2: Ejja,
0: doqqa waħda oħra.
2: Ija artista femminili, so semmek nistgħu ngħidulek. Min taħseb li 99-000-897 biċ-ċans li inti tidħol fil-lista tal-finalisti għal AC unit ta' 500 euro.

0: Harry Styles, American Girls fuq Aidan Lisson Bay, Ryan Ugejla unekka 6:10.
1: Good evening,
0: good evening. Good evening lil-kulħat li tismara. Allura gejl inti. Irriddej lek xi ħaġa.
1: Allura l-ħajja.
0: L-ħajja kif inhi, l-ħajja l-ħajja.
1: L-ħajja kollha nżul.
0: Kollha nżul, hekk jiddaħħaqni gejl għax xejdulu. Ma nafx xi kultant inti narak hekk. Jew tuħu xi filmati u hekk msomba inti. U nibda ngħidlek.
1: Tibda filmati.
0: Le, narak per eżempju, naf inkellmek ngħidlek gejl inti orajt u tintilef, eh? Ħafna tintilef, ma tkunx qed tagħti każi. Nibda lejtum ma mġil, da mija jow, le, jek, kima ma tkunx mġil.
1: Ta' kax drajt
0: n-nibda. T-xat jow, le, t-njorana, xikulta nibda mparla, u nibda lejt asin kunna fil-virix et nejt jien, ma msomma.
1: Inti xi ngħid happy birthday kbira lil Gwen Joyce, kedha l-birthday l-bira.
0: Iva, happy birthday Gwen kbira.
1: U happy birthday kuħat li għandu l-birthday l-lum fil-7 ta' Lulju.
0: Ekku,
1: iva. 7.
0: Ekku, l-ġulaj,
1: il-virix. 007.
0: Ekku, inti 19 June, il-fi għadda. Kima għadda s-sadda? Kota fil kważi xahar s-sadda?
1: Rigadet nistenni.
0: Xiri?
1: Il-regali.
0: Ejja, ġibni l-ek regali, jenu ġejk, taqsam, wa taqsam. Ma ħabi birthday kbira Gwen, u ħabi birthday kbira minn jala zmienu fl-Ulju. Għalissa nkomplu, wahda ta' Sabrina Carpenter.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, sekund il-bob biex doq u 6:09 sa' felaxija. Rajnu gejla unek.
1: Good evening.
0: Good evening lill-kulħat li tismana.
1: Preferi l-lejl jew in-nar?
0: L-lejl.
1: Le, jew l-lejl jew filu.
0: Nar. Nar, ekku, naħseb binar, ekku. Jiena personalment preferi l-lejl, ma nafx jiena nħoss li hawn Malta bħalissa dej servej lill-Maltin jażlu jekk jippreferu binar jew bil-lejl. Jiena nippreferi bil-lejl, gejl tippreferi binar, għalxiex gejl imma tippreferi binar. Hemm xi ħaġa partikolari.
1: Sen enerġija, iktar nħoss iktar nagħmel affarijiet fil-ġurnata. So filgħodu, definitely I am a morning person.
0: Jien mhux qed nara affarijiet, jien iktar qed nara bħala esperjenza.
1: Il-nightlife,
0: hekk narak vera sabiħ kull waħda l-belt, pereżempju, vera sabiħ hemmhekk.
1: Le, l-belt sabiħ hija ma leta.
0: Vera, tippreferi binar.
1: Filgħodu, filgħodu.
0: Ibqgħu ibatunna leta snow jekk inti tippreferix binar jew bil-lejl u għalxiex ukoll, forsi voice recording, forsi messaġġ dik f'idejk. Let us know 99 000 8979 inkomplu b'din.

0: MK Zone fuq ejna nisemmejja bżu 7:15 ta' filgħaxija. Good evening lil kulħadd li qed jismana palissa.
1: Good evening lil kulħadd u palissa aħna on the side apparti diski. Għandin naraw il-logħba ta' Argentina ma' l-Eġittu u l-Eġittu qed jirbħu.
0: Qed jirbħu.
1: Wow, love it.
0: Qed induna gejli dan l-aħħar ukoll it-timijiet żgħar.
1: Intemmejt
0: inti l-underdogs qed imorru vera vera tajjeb. Pereżempju Norway tirbaħ il-Brażil li kbira pereżempju dik hija l-ewwel darba li telgħu għal-quarter finals u l-Eġittu diġà kissu r-record li telgħu għal-quarter finals u issa jekk jirbħu l-Argentina li jara bħalissa sekond il-bol biex jidħlu għal-halftime. Fisser li jitilaw għas-semis ta' l-Eġittu ta' taf xettejt.
1: Għajdunna ma' min edin iż-żommu ma' Argentina jew ma' l-Eġittu, jimma l-Eġittu.
0: Anka jibħalissa ma' l-Eġittu għedin zom, għax jaqbilli u kollu, jirviri, tfajna ti għaj nofsa ġitzi għaj nofsa
1: jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa jgħaj nofsa j

Martin Garrix u Ed Sheeran dikienet repeated fuq Bej Chanella unek. Atleta flasġija, kif aħna? Għadda weekend ieħor, bdejna ġimgħa oħra u allura qed suppost qed tħossok na' aktar charge bħalissa it-tlieta hekk wara Mondays li forsi ma jkollok x'daqshekk enerġija ma mbagħad it-tlieta taqbad tibbildjaħħa u fil-verità kemm ħajdu ma jerġgħa sal il-weekend għax jiena fil-fema tiegħi iż-żmien kompletament itiret naraħ, ma sax naqbad kapru tal-ġranet, ma sax nlaħħaq magħhom, speċjalment issa fis-sajf, fisu qed jgħaddi minn fuq iż-żmienek u laqset ninduna insomma. Nispera li tinsab tajjeb, jiena ħankun nżomlok kumpanija sal-10 tal-lejla bħas-soltu għall-imiss Siena Spyro.

ħodini fuq bej Chanel hawnhekk u ma nafx jekk jiġrilek x'bħali inti, imma jiena pereżempju ti tal-ħinilu kont qed nara video AI sewwa, żgur ovvjament li AI kienu x'kienu frott jitkellmu. U apparti li ġieli ma nindunax meta videos ikunu AI jew normali aw vera ġifieri, jibdew ħawduni ħafna jiena, ma nafx jekk hux jiena biss tiġrili di, imma vera vera jħawduni. Insomma, li kont ħanajlek u mbagħad hemm dawn il-videos tal-AI bħal frott jitkellem, ħaxix jitkellem. Vera nsibhom interessanti u nħossni illi nitgħallem bħal pereżempju skoprejt illi l-kiwi l-aħjar li tkollha flaxija. Daw naqra affarijiet hekk li forsi ma jkollix daqshekk awareness fuqhom. Inħoss li jgħinuni daw jiena x'taħseb inti ġieli rajthom.

xiġmil ta' disco u kemm il-darba smajnija At Night ta' Shakedown fuq Bay Chanel hawnhekk, waħda minn dawk it-throwbacks illi hekk ma tmut qatt. Ħankompli għal dal-waqt għandi ġejjin lil Zara Larsen u anki LMC fuq Bay.

Semmi sabiħa din it-trowback u take me to the clouds of Afta, LMC u U2 fuq bej Chanel hawnhekk. U jekk inti fan ta' U2, żgur illi taf illi dan il-weekend kien hemm illi għadda sewwa, ħażabbar kien hemm tribute band tal-U2. Naf jiena true fans tal-U2 għax naf daqsxejn mhux ħażin nies li jħobbu l-U2. U naf illi marru u vera vera ħadu pjaċir hemmhekk. So daw l-affarijietek jekk inti tkun fan. Jisek tkun tfittxom u tu pjaċir t-esperienza anka jekk ma jkunux propju ma tkun tribute band ċorta tkun atmosfera sabiħa ħana jitek ħan kubli ma Will Smith għal-issajjena Stargazing fuq bej

Earrings meklim tod fuq bej Chanel hawnhekk. Ġieli kellek sitwazzjoni f'ħajtek fej tibda tippjana illi wara x-xogħol ħadd tmur id-dar toqgħod relax forsi tixel xi series fuq Netflix wara li ovvjament jiena xilek tissettilja l-affarijiet tiegħek wara x-xogħol. U minn flok jiġri hekk propju jiġri kollox kontra u inti iktar ma tkun trid tintefa' tara dak is-series hekk li ħallik bil-kurżità. Iktar ikollok tispiċċa jew taħseb tard jew tagħmel xi affarijiet oħra. Insomma, jiena proprju ġralija fil-bieraħ sewwa kelli jsiru mġdid li kont inni looking forward biex nipprova. Kien dal-ħġieġ waqali u flok spiċċajt wara li nħsil xawer b'rasi b'kollox. Spiċċajt naħsel l-art tal-kamra tas-sodda u tal-kamra tal-banja fucking fight relax. U mbagħad sar il-ħin u ovvjament ħalt norqod għax biex neħħi siru minn madu mhux xejta kienet għax tibqa' timsaħ u jibqa' joħroġ u naħseb xi ħaġa waħda mill-ara affarijiet tista' jiġrilek, hej tippjana ħaġa, jiġrilek ħaġa oħra. Ma nasibx li jinbis jiġru li dawn l-affarijiet. Ħakobli ma' Olivia Dina l-issa menajni.

dancing fuq bej Chanel hawnhekk, u jiena l-ewwel kont qed ngħidlek bl-istorja li ġrali l-bieraħ li waqa' li sirhom u insomma pjana jtin qgħod id-dar relax nara xi series u spiċċajt naħsel l-art insomma ħabba li kelli tragedja u kollox mal-art. So spiċċajt naħsel. Anna qalt li jiena Chanel m'hemmx għalfejn jiqali xejn għax jiena dal-ħin innaddaf qalt li qed innaddaf u nisma' lilek. Allura minn hawnhekk nixtieq ngħid hello kbira lil Anna u l-daw kolla li jett jisimawni, insomma. Għankobli ma' Gracie Abrahams għal-issa fuq bej.

xitrobek di, kem toġobli ta' Mario, I don't wanna know fuq bej, ċanella unja. Kun fakrek li jek inti fan ta' throwbacks, aħna kull nar taħat ikonna satej sħax id-dedikati għal throwbacks bejn is-seba u d-disa ta' flashija, jek forsi kun hemm dik throwback li vera tqanqanlek memorja sabiħa u li tu pjaċir terġa tismaħħa every now and then. Il-ħat flashija bejn is-seba u d-disa. Għan kupli maħan triksa l-issa golden fuq bej.

Zidane ta' Jorge Smith fuq Beqi Xanella unek. Uwek kifet nuqorbu lejn il-finali tal-World Cup għax kważi kważi daqt ispiċċa għax il-ġumaddiħla fit-19 tal-Ulju hija il-finali tal-World Cup. Hekk, min taħseb inti li ħaqqu jirbaħu jew min taħseb hekk min taħseb illi ħajuħu tazza din is-sena tal-World Cup. Jiena fil-fema tiegħi din is-sena kien hemm naqra timijiet li sorprendewni. Għalkemm hemm il-favoriti, xorta ma tistax tgħid kif tiġi klogħba u għalkemm nemmen illi bej Franza u Arġentina jeda jiena. Issa naraw. Ħankompli ma' Harry Styles l-issa American Girls fuq bej.

Anyone for you, George Ezra Fubay, Chanel Launek. Forsi għada kiet issuq lura d-dar wara x-xogħol għax għamilt dawk is-satejn overtime, jew forsi xi wieħed jew waħda li wara x-xogħol tibqa' sejjer dirett il-ġim u tagħmel dawk is-satej training u allura għada kiet issuq lura d-dar. Jiena ħankun qed iżomlok kumpanija għal minn hawn u ftit ieħor u ħankompli ma qed ċirina issa, Azizem Fubay.

0: ta' TLC fuq bej Chanel hawnhekk. Hekk kif qed noqorbu għall-aħħar ħin ftit tagħna flimkien, jien għandi ġejjin lil Somber u anki Sony Fodera fuq bej.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And

U bej Chanella unek din id-diska ila naqra mhux ħażina, kważi daqs għandha żmien għax ilha minn 1996 u għamlet suċċess kbir kienet dak iż-żmien. Dan id-DJ, u skużani mhux id-DJ, il-kantant popolari huwa wieħed mill-biggest British artist tad-disajnijiet li fil-verità d-diska tiegħu hekk baqgħet sabiħa u hekk tissemma sallu. Jiena ħankompli ma' Calvin Harris alissa u Clementine fuq bejn.